puan var sin ti la run rem tu ti kha dor pui ko shan zai pol te ani ado le za kan ngai thak le tu te hi lung le bazar baptist bia zai pol te ni a hlimin lom ru ti la han rem hilongai thang u